0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Dobro jutro, srijeda je 3. junija, u nastavku slijede je vremenska prognoza i stanje na putevima. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća pojava grada, u Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom

pučinama kvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove,

Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža -1. Beba Kids.

0: Ja vam želim dobar dan i ugodnu srijedu. Evo, treći je junski dan i danas smo tu da nam raspoloženje bude mrvicu bolje nego inače i da zajedno idemo kroz još jedan radni dan. Danas je svjetski dan bicikla, pa ćemo u nastavku malo o tome, a pričat ćemo i o savjetima i trikovima. Tu su i događaji koji danas počinju u Sarajevu, ali i muzički noviteti, pa ostanite sa nama.
1: Dobar dan, Sarajevo!

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

predstojećim općim izborima. Među strankama koje su dobile odobrenje za nastup na svim nivoima vlasti su Naša stranka i Srpska demokratska stranka, nakon što su izmirile sve potrebne obaveze. Snaga naroda ovjerena je za kantonalne skupštine i federalni parlament, ali ne i za državni nivo zbog nedovoljnog broja validnih potpisa. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da su tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka izazvali poteškoće u izdavanju viza i dokumenata stranim državljanima u našoj zemlji tokom protekle 3 sedmice. Iz ministarstva navode da je uzrok problema pronađen.

0: weaknesses. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Calvin Klein Jeans, minimalizam koji osvaja. Calvin Klein Jeans proljeće ljetu kolekcija uz 30%. Posjetite nas, 3. sprat, Aria Mall.
4: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
6: Ovog juna Sarajevo ponovo postaje centar medicine i zdravstvenog turizma. 4. i 5. juna od 11 do 18 sati u Kongresnom centru hotela Hills održava se Bosnia Healthcare and Services Expo 2026. Očekuju vas vodeće bolnice i klinike iz Turske, Balkana i Europe, besplatne konsultacije s doktorima, informacije o savremenim tretmanima i posebne sajamske pogodnosti. Ulaz je besplatan, a svoju ulaznicu preuzmite na bosniahealthcare.com ili direktno na ulazu. Vidimo se 4. i 5. juna.
7: Hit

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim

Obaveze snaga naroda ovjerena je za kantonalne skupštine i federalni parlament, ali ne i za državni nivo zbog nedovoljnog broja validnih potpisa. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo je da su tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka izazvali poteškoće u izdavanju viza i dokumenata stranim državljanima u našoj zemlji tokom protekle 3 sedmice. Iz ministarstva navode da je uzrok problema pronađen, te da nadležne službe u saradnji s međunarodnim partnerima rade na njegovom otklanjanju. Očekuje se da će sistem uskoro biti vraćen u punu funkcionalnost. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez dostavio je konačan spisak od 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Sead Kolašinac i Ermedin Demirović, dok je napadač Haris Tabaković uvršten uprkos povredi. Reprezentacija naše zemlje 6. juna igra prijateljski meč protiv Paname u SAD-u kao posljednju provjeru pred Mundijal koji počinje 11. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.